0: ってもらうか。バ
1: イスオブビクトリーレディオ、コネクティングトゥヘブン。
2: Welcome to
3: Voice of Victory Radio, connecting you to heaven.
4: Music that lifts your spirit.
3: Voice of Victory Radio,
4: lifting up the name of Jesus.